Abimu do tasapri yuwa kokwa pra gomi Repo mu buba pokwa takele yuwa hilopla Pedu padami vive yuwa mapu kele kechi Pene ju yuwa takato so nyapu redi bako Topo chopo yuwa telo, telo hi pra o Telo ta gomi gomiyo Tela hi pra ha khu pho Tela ta komi komi udani udakli Kaya ni pra o pra o kecha yuwa tela ta la Ta ju ta yami yuwa te pra ha khu pho obani Ng khu le yuwa te tha o kwa mu kwa ke kwa rinyo Nemen na hu yuwa ukwe ba mutu le mukhile Nemen na hu yuwa domo le lu oda dide po Nemen na hu yuwa uti le lu oda dode chi Tha yuwa le abakha do kriya jo Kecha yuwa te talenya te nataga chorga Kecha yuwa te ta leso, te la na te la becha. Tha a bakha kecha yuwa, mi veda tha ghi tha wa. Tha a bakha kecha kri, mi veda tha a cha chvi. Kecha yuwa pra a cha chvi, su lo pa ve si pa si. Te tho cho ve pra po khwa. Jiwe amile ada Uwe te ga uta mu Te la hiwe na i i Se ke le si o we se Se pasi ni o tu vi Lu chi pe a lu sa se Ke tha ru bi tha se de Ke tha ru bi tha se tha Ma tra o ta sa ni ba Mo pa lo ka ma le nga ta de ba lo jo lo ka Mo pa lo ka ma ta blo ta de ba lo jo lo tho Ke cha yo sa ke nyo pra Chho lo ni pra phu kwa Mari ya yo a o khu tha ke tho khri a mu le ple Kelu o te Maria ba de tho phu sa te ra Maria pra u seble da thani phosa ba si Kelu o te Maria sa cha chvi he u dana Ne da tha phosa a chi yi a mi le phosa kri Tu lo kelu ta ke to ke tha kri a mu la jo Na Maria cha yu se cha ba vi a tu a te Cha pa yu la ta ke to Pra ba le khu ba le po Cha ba vi a thu a thi Ba le chu lo lo a mi Cha yu se da ke si tha Le khu ve de Maria Le ve ba ti lo pra de Pra te tu lo te kha che We pu la mi te u le Ha pa mi ga le vi khe Maria do Allah che amu Allah badawe le ni ga le klo cha klo pa phom kriu kle la ke cha kri he u kle la mu ko ta ka pri ka tra ta ka pri so a ga thi pa pa so pu a sa pli ke lu mu ko ke lu a sa se te hi pa le pa a gi Dè lè hè kri ho plè lò, lè bù sè kò, bà sè kò, mù kò kò lù gò mù nyà, sà wì thò yuà phù khuà, mù kò kò lù à phù chì, sà wì bò trò kri à mì, tà kò prì sù là sù thà, bà quà sò phò plì dò mà, plì tà tà vì bà quà sò, chì thò bò trò yuà à phù, กว่ากว่าโซพนนักลูและบาครีเลนเลอะปูกว่าโซพตาตาโซและบุเล
ลอบาพอสาโฮเครียวแค่ลอประชาตลอละบกหัวหมูปุ่นลอตากี้งาว่าหมูบูดีหมูปุ่นลอเล็กละละมีพอสาโฮละเปิดละบามีเวดายวาพอควาปลากว่าโซโพธีบาคอเตเฮียวมสโกปลากว่าโซโพเลบาอเตเฮียวมสโกลับลือทอกี้

Obo da ja vi yo ya ni mu la ka te po thok ka da ja vi yo nyo ya cho kho lo nga khu te po ko ga mi la le o cho pa o pa lo che ta vi yo vi yo ni ra hu ya te pha ge o ti ge rai ka obo da ja o kho lo nga khu ga phu ga mo da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe te ga le le tha ta u yo ya vi yo kho lo la se ja le rai ka obo da ja o kho lo ha yu la vi yo me ha vi yo vi yo ni ra hu ya kha pho che pho lo che ta vi kha khai phe che le te ga le le ka cha me do me zu me ka me ha le do sa che o le na che ri che ka le nga hu mi o kho lo le mu yi kho ya phe vi tha pa to te ga le le ka che sa jo sa pu tu o po a shu yo tu yo ye ka tha kha de ni ha sa da ki si me ya ni le che ri so kho lo su ni te pa ko ga mi la pe sa ha pa ju re ha pa kho lo ya ni te che ko ni mu ni phe vi yo la che kho ka ni hi ni che kho kho mu kho ha vi yo vi yo ni ra hu ya te pa o te ni le le mu lo ko vi yo ya te che te na le ta le sa gu mu lo ko te che na le tha kha ga te ni le le nga hu la hu kho rai ka o bo da ja o kho lo to kai che vi yo วิทยุเรดิโอพ่อ AM ที่ฮิวออหาสิทธิ์ของกิโลเฮิร์สเตไลพ่อเบื่อเลยกับ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกับไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยแม่อาวิยาเนียลาหุยาติพาลุลาและกากากามอปือเวลโกเนี่ยคือลาหุชอจิตะติแกโอกาปิดาไกแพวิโยและอย่างนี้มันละก็วิโยยากายูเวลาตาวิโอบูจอวิโอลอติพาตาเลกันยิมาซาตัวโปลิคอเอกายูเวลาวิโยแม่ออกคือปืนตาแล้วออเลมือถ้าขยายติแกเนี่ยคือลาหุชอจิตะโอกาปิดาไกสิแม่